0: I bio sam tu, dobio tu nagradu i jedna stvar je bila ono, ja, lijepo da sam dobio mm-hmm. i teško. To je ova zemlja, ne znam, 20 godina prije, nije nama dalo šansu da budemo ovdje i sad sam ja ambasador za ovu zemlju.
1: Kako je to jako?
0: Teško, ali opet to je tu.
1: I to je sasvim okej.
0: Okay. Ja, bitno i ja to imam isto motivaciju da bude bolje u budućnosti mm-hmm. za drugi ljudi. Bitno mi je da za drugi ljudi bude bolje.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
1: Pozdrav iz našeg podcast centra u Kelnu. Ja sam Damir Bašić, a danas razgovaram sa Nevenom Subotićem, rođenim Banjalučaninom, bivšim fudbalerom Borussije Dortmund u 17 reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i seniorske reprezentacije Srbije. U proteklih nekoliko godina se međutim posvetio jednoj potpuno drugačijoj utakmici. Utakmici za ljude u istočnoj Africi, kojima njegova fondacija Welfare donosi čistu vodu. Za svoj humanitarni rad odlikovan je i Saveznim ordenom za zasluge Njemačke. Razgovarat ćemo o fudbalu, životu i naravno o vodi. Uživajte! Zdravo Nevene, dobrodošao u naš mali studio.
0: Hvala.
1: Nevene, mi ćemo pričati o jako puno stvari jer tvoj život je jako interesantan. Pričat ćemo o fudbalu naravno. Međutim, pričat ćemo i o stvarima koje ti danas radiš. Imaju veze sa vodom. Ali hajmo prvo početi iz početka. Ti se rodi u Banja Luci 1988. godine.
0: Mm-hmm.
1: Nakon 2 godine...
0: Tako nešto.
1: Šta se počelo dešavati?
0: Moji roditelji i moja sestra i ja smo izbjegli prije nego što već bio rat.
1: Da.
0: Došli smo u Njemačku, u Pforzheim, to je u Baden-Württemberg.
1: Okay, na jugu.
0: Da. I tamo imao moj otac rođaka, tako nešto,
1: dobro,
0: familija neku. Da. I zato smo otišli tamo u malo selo. Selo se zove Schönberg, ima 4000 stanovnika i tu smo odrasli. Ja sam došao, ja mislim, imao sam jedno 2 godine.
1: 2 godine. Ti se Banja Luke ne sjećaš?
0: Ništa, ne, ništa. Ne, ništa. Mm-hmm. Znači, to je onda prvi, prva kuća na koju se sjećam i tamo smo odrasli, jedno, moji roditelji, oni su bili ono, klasični, moja muta je, moja majka je čistila kuće ili u Altersheim.
1: Da.
0: Radila i moj otac je igrao fudbal, ali tamo na najnižoj lizi.
1: Nije u Borussii.
0: Nije profesionalno, ali bio dobar igrač. Mislim, imao profesionalnu karijeru u Jugoslaviji, ali onda ovdje nismo imali vizu na početak. Onda je otišao Baustelle i to odradio. I Landschaftsgartenbau i sve to što dosta ljudi znamo.
1: Da, imamo zajedničku jednu stvar. Moja mama isto kao čistačica radila u Njemačku mm-hmm. i na to sam vrlo ponosan bio, pogotovo mm-hmm. tada. Ona nas je odhranila i u Njemačkoj nam ništa nije falilo. Mm-hmm. Sjećam se vrlo rado tih trenutaka. Međutim, ti si i iz Njemačke morao ići. Ne htio, nego si morao napustiti mm-hmm. Njemačku. Zašto?
0: Da. Pa mi smo ovdje bili na Duldung.
1: Trpljenje. To je tako ružno zvuči, ali jeste. Država nas je trpila. Izbjeglice. Mi smo izbjeglice bili.
0: Da. I nismo imali ovdje ni pasoš, nego svaki par mjeseci idemo u Ausländeramt i onda oni nama kaže smijete još 3 mjeseci da budete, još 6. I
1: da.
0: Nikad nismo znali dokad smijemo da budemo tu ili možda da ćemo dobiti pasoš da ovdje budemo permanentni. I kad sam imao 10 godina, onda smo dobili pismo i to pismo je nama reklo da imamo još sad 3 mjeseci u Njemačkoj.
1: 3 mjeseca?
0: 3 mjeseca i trebamo da odlazimo u to vrijeme.
1: Možeš se sjetiti ti sad već 10 godina, već doživljavaš to.
0: I, nama su roditelji nisu rekli, mi smo par mjeseci prije Znam da smo otišli u drugo selo i moj otac je rekao, mi gledamo sad u ovaj stan, može čak da bude naš, da. Onda ćeš ti imati svoju sobu, a sestra svoju. Znači, mi smo imali ovu viziju, ovdje ćemo da odrastemo i da će sve biti u redu. Mi smo bili deca, nismo ništa znali. I kad došlo to pismo, jedino što se sjećam je da moji roditelji su odmah probali da reši na drugi način i otišli smo u Frankfurt u američku ambasadu. I tamo smo imali kao intervju, mi kao familija, i kroz toga smo dobili šansu da idemo u Ameriku.
1: I u samo tri mjeseca.
0: Za tri mjeseca to, i onda smo tu čekali, jer će oni da kaže da smijemo da dođemo u Njemačku, jer ako ne, u Ameriku, jer ako ne, mi se trebali da vratimo u Bosnu, i dobili smo ok. I
1: onda je to godina bila, izvini?
0: 99.
1: Ok, nakon rata. Okay.
0: Da, nakon rata, ja mislim u februar, tako smo dobili, februar, marac, to pismo, i onda je sve bilo
1: hektično.
0: Moji roditelji su onda prvo trebali da prodaju onu stvari što ne mogu da stane u avion, i druge stvari su